sedenico grmeži kako i zasilen severen veter od nad 40 km na čas. Od utre dnevnata temperatura vo značitelno opaljanje, vo nedela ta će dostigne do maksimum 30 stepeni, a potoa do sredinata na slivnata sedmica sljeduva relativno stabilno i posvežo vreme. Po predloženje na antena Lady Gaga ja slušate sa Shape of a Woman od soundtrack od na второто predloženje na Djavol odnosi Prada vo koji se pojavuva i samata.